तो गाइज आई होप आपका ट्यूसडे बहुत अच्छा जा रहा है. इट इज अराउंड डिनर टाइम. अगर आप सोच रहे हैं कि डिनर के लिए क्या करें और यू नो यू कांट मेक अप योर माइंड, देन यू नो व्हाट, जस्ट गेट इनटू योर कार एंड देन हेड डाउन टू पेज 3 ईटरी बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस. कबाब्स, चाट्स, फ्यूजन बाइट्स, मॉकटेल्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इंडियन फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. और अगर आप ब्रंच के लिए जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, डेट नाइट फूडी मीटअप, दे हैव एवरी थिंग. इट ब्रिंग्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. तो विजिट पेज 3 ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट page3eatery.com. समटाइम्स दे ऑल्सो गिव free food on special occasions, so make sure you follow them on Instagram and all of that to keep up with the offers that's happening. You never know, maybe you can score a nice deal. And who doesn't like free food? We all do. Mujhe to pata hai kyunki for my birthday this year I was like, I'm gonna go and try all the rewards that I get from all the eatery joints and everything, and I went like everywhere that I had reward programs for. So make sure you keep updated on those things. Because sometimes it's nice to get a little, you know, extra prize. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din